0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat rahbarining sement ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha qat'iy ko'rsatmalari. Tojikiston xalq demokratik partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Belarus Respublikasida bo'lib o'tgan 2-chi xalqaro partiyalar aro konferensiyada ishtirok etdi. Atlantika kengashining Yevrosiyo markazida Markaziy Osiyo mamlakatlarining mintaqaviy hamkorligi va Xo'jand deklaratsiyasi muhokama qilindi. Bobojon G'afurov tumanida maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Futbol Tojikiston terma jamoasi Hindiston bilan o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 28-may kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tegishli tuzilmalarga mamlakat bozoridagi talabni to'liq va ortiqcha miqdorda mahalliy ishlab chiqarilgan sement bilan ta'minlash bo'yicha bir qator qat'iy ko'rsatmalar berdilar. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmalariga ko'ra, keyingi 2-3 yil ichida, ya'ni 2029-yilga kelib mamlakatning turli mintaqalarida umumiy quvvati 6 million tonna bo'lgan 4 yangi sement ishlab chiqarish zavodi ishga tushiriladi. Ushbu quvvat bilan Tojikistonda sement ishlab chiqarish hajmi yana bir barobar oshadi. Bu esa ichki bozorni arzon narxlarda yuqori sifatli sement bilan to'liq va ortiqcha miqdorda ta'minlashga olib keladi. Ushbu zavodlarda taxminan 5000 yangi ish o'rni yaratiladi. Tojikiston xalq demokratik partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Malikshoh Ne'matzoda Belarus Respublikasining Brest shahrida Belarus partiyasi tashabbusi bilan bo'lib o'tgan 2-chi xalqaro partiyalar aro konferensiyada ishtirok etdi. 16 mamlakatdan siyosiy partiyalar vakillari ishtirok etgan konferensiyada Malikshoh Ne'matzoda ishtirokchilariga Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlashning 10 yilligi deb nomlangan global tashabbusi haqida batafsil ma'lumot berdi. Partiyalar aro hamkorlikni rivojlantirish, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, siyosiy muloqotni kengaytirish va xalqaro aloqalarni kengaytirishga katta hissa qo'shishi mumkinligi ta'kidlandi. Konferensiyada Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Baxtovar Safarzoda va Tojikiston xalq Demokratik partiyasining Rossiya Federatsiyasidagi jamoatchilik qabulxonasi rahbari Saidbek Mirzomiddinov ham ishtirok etdi. Washington shahrida Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston elchixonalari va Atlantika kengashining Yevrosiyo markazi tashabbusi bilan chegara masalalarini to'liq hal qilish, abadiy do'stlik va mintaqaviy hamkorlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasini muhokama qilish uchun matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda va muxtor elchisi Zavqizoda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Qirg'iziston Respublikasi prezidenti muhtaram Sadir Japarovning buyuk va kuchli siyosiy irodasi tufayli Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi asrlik chegara nizolari to'liq va abadiy hal qilinganini, bu muhim tarixiy voqea va xalqaro tajribada noyob holat ekanligini ta'kidladi. 2025-yil 31-martdagi abadiy do'stlik to'g'risidagi Xo'jand deklaratsiyasi va Tojikiston Respublikasi Qirg'iziston Respublikasi
Respublikası va O'zbekiston Respublikası o'rtasida 3 mamlakat davlat chegaralarining tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnomaning tarixiy ahamiyati ham ta'kidlandi. Shu bilan birga matbuot anjumanida ishtirokchilarga Tojikiston Respublikasining global suv va iqlim muammolarini hal qilish bo'yicha xalqaro tashabbuslari haqida ma'lumot berildi. Bundan tashqari Tojikiston elchisi ishtirokchilarining bir nechta savollariga jumladan suv va energetika sohasidagi mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, Ron GES qurilishi loyihasi, transport va logistika integratsiyasi va mintaqaviy hamkorlik bo'yicha savollariga javob berdi. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun sharoitlarni yaxshilash maqsadida Bobojon G'afurov tumanining G'afurov shaharchasida 320 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Shu bilan birga 11-chi sonli bolalar bog'chasi uchun qo'shimcha bino qurilishi davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, 1-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasining yangi qurilgan binosi yer tula va 4 qavatdan iborat bo'lib, zamonaviy dizayn va qurilish standartlariga muvofiq quriladi. Maktabgacha ta'lim muassasasi zamonaviy davr talablariga javob beradi. Bolalar uchun mos muhit va yaxshi sharoitlarni yaratadi. Mustaqillik davrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning doimiy qo'llab-quvvatlashi bilan ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mintaqada aholining o'sishi bilan yangi ta'lim muassasalariga, ayniqsa bolalar bog'chalariga talab oshdi. Jumladan, So'g'd viloyatida ham yangi ta'lim muassasalarini qurish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatning shaharlari, tumanlari va eng chekka qishloqlarida zamonaviy bolalar bog'chalari qurilmoqda. Bu yerda yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash uchun munosib sharoitlar yaratilgan. Tojikiston milliy futbol terma jamoasi iyun oyida FIFA kunlari davomida o'z maydonida ikkita o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikiston terma jamoasining raqibi so'nggi Kafa Millatlar Kubogida bronza medallarini qo'lga kiritgan Hindiston terma jamoasidir. Shuningdek, birinchi o'yin 5 iyun kuni Tursunzoda shahridagi Talko Arena stadionida, ikkinchi o'yin 9 iyun kuni Hisor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Ikkala o'yin ham soat 20:00 da boshlanadi. Keyingi o'yinlar Igor Angelovskiyning Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk o'yinlari bo'ladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda ovozli tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, abadiy muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikiston tarixi qadim, o'tmishi sharafli, buguni saodatli va kelajagi porloq yurt. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshitirishi.

105.5 to'lqini orqali bizni tinglayotgan Ovozi Tojik radiosi muxlislari. Bugun sizlarga Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri haqida ma'lumot beramiz. Dushanbe Tojikistonning poytaxti va eng katta shahri. Dushanbe shahrida 4 ta nohiya bor. 1929-yilgacha shaharning nomi Dushanbe bo'lgan. 1929-yildan 1961-yilgacha Stalnobod deb atalgan. Dushanbe so'zi tojikcha bo'lib, dushanba degan ma'noni anglatadi. Shaharning bunday atalishiga sabab shahar joylashgan yerda dushanba kuni katta bozor ochiladigan qishloq bo'lgan. Dushanbe dastlab Varzob daryosining bo'yidagi 3 kichik yondosh qishloq, Sari Osiyo, Shohmansur va Dushanbe o'rtasida paydo bo'lgan. Bu 3 qishloqning eng yirigi Dushanbe qishlog'i bo'lgan. Shahar hududidan Yunon Boxtar davri, eramizdan avvalgi 2-asrga oid arxeologik yodgorliklar topilgan. Qo'lyozma

Dushanbe qishlog'i 17-asr boshidan tilga olingan. Dushanbe 1924-yildan Tojikiston Muxtor Respublikasi poytaxti bo'lgan. 1925-yil Dushanbega shahar statusi berilgan. Dushanbeni Varzob daryosi shimoldan janubga, Kofarnahon daryosi sharqdan g'arbga kesib o'tadi. Dushanbening iqlimi kontinental. Yanvarning o'rtacha harorati 0.6 va 9, iyunniki 19 va 35 daraja bo'ladi. Dushanbeda yiliga 625-630 mm yog'in yog'adi. Dushanbe Hisor vodiysida Varzob daryosining dengiz sathidan 750-930 metr balandlikdagi kenglikda joylashgan. Yil 18-iyulda Dushanbe shahrining maydonini 3 baravarga kengaytirish bo'yicha qaror qabul qilingan. Dushanbe shahri 4 nohiyaga bo'linadi. Bular Ismoil Somoniy, Sino, Firdavsiy va Shohmansur nohiyalaridir. Har bir nohiyaning o'z ma'muriy boshqarmasi mavjud. Dushanbe Tojikistonning yirik sanoat markazi. Shaharda respublika sanoat ishlab chiqarishining qariyb 3dan 1 qismi joylashgan. Mashinasozlik va metalsozlik sanoati, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, savdo mashinasozligi, ro'zg'or sotuv ishlari, armaturlar, tojik kabel, yo'l qurilish materiallari remonti zavodlari mavjud. Sement, yog'ochsozlik korxonalari, temir beton konstruksiyalar zavodlarida qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Shaharning yengil sanoatida tikuvchilik, poyabzal, ipak gazlama, trikotaj, shoyi fabrikalari va oziq-ovqat sanoatida esa sut kombinati, qandolatchilik, tamaki fabrikalari, non, yog' moy zavodlari ham salmoqli o'rin tutadi. Dushanbe shahrini mamlakatning yirik GESlari, jumladan Rog'un, Norak, Varzob va Dushanbe issiqlik energiya markazlari elektr energiyasi bilan ta'minlab turadi. Markaziy Osiyoning yirik shaharlaridan azaldan katta bozorlar bo'lib kelgan. Shu jumladan Dushanbeda yirik bozorlar, misol uchun Safaryon, Korvon, Saxovat, Koshonyon, Farovon kabi bozorlar xalq xizmatida. Dushanbe shahrida transport xizmati ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Dushanbe xalqaro aeroporti va Dushanbe temir yo'l vokzali shahar aholisi va mehmonlariga xizmat ko'rsatadi. Shahar ichida zamonaviy mikroavtobus, avtobus va trolleybuslar qatnaydi. Dushanbe 20-asr o'rtalaridan yirik ilmiy va madaniy markazga aylandi. Shaharda Tojikiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi va Ilmiy Tadqiqot Institutlari ishlab turibdi. Dushanbeda 10dan oshiq oliy o'quv yurti, bir qancha o'rta maxsus o'quv yurtlari, hunar texnika bilim yurtlari, litsey va kollejlar mavjud. Keyingi yillarda Dushanbeda ko'plab chiroyli ma'muriy, o'quv, madaniy va maishiy binolar hamda ko'p qavatli turar joy binolari qurilmoqda. Misol tariqasida Millat qasri, Parlament binosi, Navruz, Borbat, Vahdat saroylari, Dushanbe, Tojikiston mehmonxonalari, Rohat va Saodat choyxonalarini aytib o'tish mumkin. Dushanbe shahrida Sadriddin Ayni nomli akademik opera va balet teatri, Abulqosim Lohutiy nomli Tojikiston akademik drama teatri, Mahmudjon Vohidov nomli yoshlar teatri, Davlat filarmoniyasi, sirk, Tojik film kinostudiyasi, Tojikiston milliy kutubxonasi, milliy muzey, Fanlar akademiyasining markaziy ilmiy kutubxonasi, Abulqosim Lohutiy nomli shahar markaziy kutubxonasi, qariyb 180 ta jamoatchilik kutubxonalari, teleradio kanallar va axborot agentliklari faoliyat olib boradi. Dushanbeda poligrafiya kombinati, Irfon, Adib, Ma'rif, Donish, Sharqi Ozod nashriyotlari, Tojikiston ensiklopediyasi bosh ilmiy tahririyati mavjud. Tojik, o'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarda gazetalar, 10dan oshiq jurnallar nashr etiladi.
Shaharda sog'liqni saqlash va sport sohalariga mo'ljallangan zamonaviy inshootlar qurilgan. So'nggi yillarda Dushanbe shahrini sayyohlarning sevimli mavzelaridan biriga aylantirish maqsadida bir qator go'zal madaniyat va istirohat bog'lari barpo etilmoqda. Ustod Rodaki, Abulqosim Firdavsi, Alisher Navoiy, Sadriddin Ayni, Kurush Kabir nomli madaniyat va istirohat bog'lari shahar ko'rkiga ko'rk bag'ishlab, poytaxt mehmonlari va poytaxtliklarning marqib dam olishlariga xizmat qilmoqda. Umuman olganda bugun Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri nafaqat mamlakatimiz, balki Markaziy Osiyoda ham rivojlangan shaharlardan biriga aylangan.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1,5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallan va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot

Üstoz Rudaki bayramining nishonlanishi tojik xalqining buyuk farzandi uchun faxr iftixor timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Üstoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirdi.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat yetakchisi Muhtaram Emomali Rahmon 2008-yil 6-sentyabrda Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan Ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning ming yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat, xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008 yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakining tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Bal'ami davati bilan bu somon uni amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakining boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakining she'riy uslubini saxli mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

davlatimiz rahbari muhtaram Emomal Rahmon ta'kidlaganidek Rudaki Mohir haykal tarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.

0: Efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Millat rahbarining sement ishlab chiqarishni ko'paytirish bo'yicha qat'iy ko'rsatmalari. Tojikiston xalq demokratik partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Belarus Respublikasida bo'lib o'tgan 2-chi xalqaro partiyalar aro konferensiyada ishtirok etdi. Atlantika kengashining Yevrosiyo markazida Markaziy Osiyo mamlakatlarining mintaqaviy hamkorligi va Xujan deklaratsiyasi muhokama qilindi. Bobojon G'afurov tumanida maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Futbol Tojikiston terma jamoasi Hindiston bilan o'rtoqlik o'yinlarini o'tkazadi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 28-may kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon tegishli tuzilmalarga mamlakat bozoridagi talabni to'liq va ortiqcha miqdorda mahalliy ishlab chiqarilgan sement bilan ta'minlash bo'yicha bir qator qat'iy ko'rsatmalar berdilar. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmalariga ko'ra, keyingi 2-3 yil ichida, ya'ni 2029-yilga kelib, mamlakatning turli mintaqalarida umumiy quvvati 6 million tonna bo'lgan 4 ta yangi sement ishlab chiqarish zavodi ishga tushiriladi. Ushbu quvvat bilan Tojikistonda sement ishlab chiqarish hajmi yana bir barobar oshadi. Bu esa ichki bozorni arzon narxlarda yuqori sifatli sement bilan to'liq va ortiqcha miqdorda ta'minlashga olib keladi. Ushbu zavodlarda taxminan 5000 yangi ish o'rni yaratiladi. Tojikiston xalq demokratik partiyasi raisining birinchi o'rinbosari Malik Sho Nematzoda Belarus Respublikasining Brest shahrida Belarus partiyasi tashabbusi bilan bo'lib o'tgan 2-chi xalqaro partiyalar aro konferensiyada ishtirok etdi. 16 mamlakatdan siyosiy partiyalar vakillari ishtirok etgan konferensiyada Malik Sho Nematzoda ishtirokchilariga Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning kelajak avlodlar uchun tinchlikni mustahkamlashning 10 yilligi deb nomlangan global tashabbusi haqida batafsil ma'lumot berdi. Partiyalar aro hamkorlikni rivojlantirish, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, siyosiy muloqotni kengaytirish va xalqaro aloqalarni kengaytirishga katta hissa qo'shishi mumkinligi ta'kidlandi. Konferensiyada Tojikiston Respublikasining Belarus Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Baxtovar Safarzoda va Tojikiston xalq Demokratik partiyasining Rossiya Federatsiyasidagi jamoatchilik qabulxonasi rahbari Saidbek Mirzomiddinov ham ishtirok etdi. Washington shahrida Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston elchixonalari va Atlantika kengashining Yevrosiyo markazi tashabbusi bilan chegara masalalarini to'liq hal qilish, abadiy do'stlik va mintaqaviy hamkorlik to'g'risidagi Xujan deklaratsiyasini muhokama qilish uchun matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tojikiston Respublikasining Amerika Qo'shma Shtatlaridagi favqulodda va muxtor elchisi Zavqizoda Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon va Qirg'iziston Respublikasi prezidenti muhtaram Sadir Japarovning buyuk va kuchli siyosiy irodasi tufayli Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi asrlik chegara nizolari to'liq va abadiy hal qilinganini, bu muhim tarixiy voqea va xalqaro tajribada noyob holat ekanligini ta'kidladi. 2025-yil 31-martdagi abadiy do'stlik to'g'risidagi Xujan deklaratsiyasi va Tojikiston Respublikasi Qirg'iziston Respublikasi
Respublikası va O'zbekiston Respublikası o'rtasida 3 mamlakat davlat chegaralarining tutashgan nuqtasi to'g'risidagi shartnomaning tarixiy ahamiyati ham ta'kidlandi. Shu bilan birga matbuot anjumanida ishtirokchilarga Tojikiston Respublikasining global suv va iqlim muammolarini hal qilish bo'yicha xalqaro tashabbuslari haqida ma'lumot berildi. Bundan tashqari Tojikiston elchisi ishtirokchilarning bir nechta savollariga jumladan suv va energetika sohasidagi mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, Raon GESA qurilishi loyihasi, transport va logistika integratsiyasi va mintaqaviy hamkorlik bo'yicha savollariga javob berdi. Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va bolalarni o'qitish va tarbiyalash uchun sharoitlarni yaxshilash maqsadida Bobojon G'afurov tumanining G'afurov shaharchasida 320 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim muassasasi quriladi. Shu bilan birga 11-chi sonli bolalar bog'chasi uchun qo'shimcha bino qurilishi davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, 1-chi sonli maktabgacha ta'lim muassasasining yangi qurilgan binosi yerto'la va 4 qavatdan iborat bo'lib, zamonaviy dizayn va qurilish standartlariga muvofiq quriladi. Maktabgacha ta'lim muassasasi zamonaviy davr talablariga javob beradi. Bolalar uchun mos muhit va yaxshi sharoitlarni yaratadi. Mustaqillik davrida Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning doimiy qo'llab-quvvatlashi bilan ta'lim sohasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mintaqada aholining o'sishi bilan yangi ta'lim muassasalariga, ayniqsa bolalar bog'chalariga talab oshdi. Jumladan, So'g'd viloyatida ham yangi ta'lim muassasalarini qurish bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatning shaharlari, tumanlari va eng chekka qishloqlarida zamonaviy bolalar bog'chalari qurilmoqda. Bu yerda yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash uchun munosib sharoitlar yaratilgan. Tojikiston milliy futbol terma jamoasi iyun oyida FIFA kunlari davomida o'z maydonida ikkita o'rtoqlik o'yinini o'tkazadi. Tojikiston futbol federatsiyasi matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha, Tojikiston terma jamoasining raqibi so'nggi KAFA Millatlar Kubogida bronza medallarini qo'lga kiritgan Hindiston terma jamoasidir. Shuningdek, birinchi o'yin 5 iyun kuni Tursunzoda shahridagi Talko Arena stadionida, ikkinchi o'yin esa 9 iyun kuni Hisor markaziy stadionida bo'lib o'tadi. Ikkala o'yin ham soat 20:00 da boshlanadi. Keyingi o'yinlar Igor Angelovskiyning Tojikiston terma jamoasi bosh murabbiyi sifatidagi ilk o'yinlari bo'ladi. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozi Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling.

Tojikiston yuksak cho'qqilar, jo'shqin va serjilva daryolar, go'zal va betakror ko'llar, abadiy muzliklar, noyob o'simlik va hayvonot dunyosiga ega mamlakat. Tojikiston tarixi qadim, o'tmishi sharafli, buguni saodatli va kelajagi porloq yurt. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida Tojikiston jannat makon yurt eshitirishi.

105.5 to'lqini orqali bizni tinglayotgan Ovozi Tojik radiosi muxlislari. Bugun sizlarga Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri haqida ma'lumot beramiz. Dushanbe Tojikistonning poytaxti va eng katta shahri. Dushanbe shahrida 4 ta nohiya bor. 1929-yilgacha shaharning nomi Dushanbe bo'lgan. 1929-yildan 1961-yilgacha Stalnobod deb atalgan. Dushanbe so'zi tojikcha bo'lib, dushanba degan ma'noni anglatadi. Shaharning bunday atalishiga sabab shahar joylashgan yerda dushanba kuni katta bozor ochiladigan qishloq bo'lgan. Dushanbe dastlab Varzob daryosining bo'yidagi 3 kichik yondosh qishloq, Sari Osiyo, Shohmansur va Dushanbe o'rtasida paydo bo'lgan. Bu 3 qishloqning eng yirigi Dushanbe qishlog'i bo'lgan. Shahar hududidan Yunon Boxtar davri, eramizdan avvalgi 2 asrga oid arxeologik yodgorliklar topilgan. Qo'lyozmalarda Dushanbe qishlog'i 17 asr boshidan tilga olingan. Dushanbe 1924-yildan Tojikiston Muxtor Respublikasi poytaxti bo'lgan. 1925-yil Dushanbega shahar statusi berilgan. Dushanbeni Varzob daryosi shimoldan janubga, Kofarnahon daryosi sharqdan g'arbga kesib o'tadi. Dushanbening iqlimi kontinental. Yanvarning o'rtacha harorati 0.6 va 9, iyunniki 19 va 35 daraja bo'ladi. Dushanbeda yiliga 625-630 mm yog'in yog'adi. Dushanbe Hisor vodiysida Varzob daryosining dengiz sathidan 750-930 metr balandlikdagi kenglikda joylashgan. Yil 18-iyulda Dushanbe shahrining maydonini 3 baravarga kengaytirish bo'yicha qaror qabul qilingan. Dushanbe shahri 4 nohiyaga bo'linadi. Bular Ismoil Somoniy, Sino, Firdavsiy va Shohmansur nohiyalaridir. Har bir nohiyaning o'z ma'muriy boshqarmasi mavjud. Dushanbe Tojikistonning yirik sanoat markazi. Shaharda respublika sanoat ishlab chiqarishining qariyb 1/3 qismi joylashgan. Mashinasozlik va metalsozlik sanoati, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, savdo mashinasozligi, ro'zg'or sotuv ishlari, armaturlar, tojik kabel, yo'l qurilish materiallari remonti zavodlari mavjud. Sement, yog'ochsozlik korxonalari, temir beton konstruksiyalar zavodlarida qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Shaharning yengil sanoatida tikuvchilik, poyabzal, ipak gazlama, trikotaj, shoyi fabrikalari va oziq-ovqat sanoatida esa sut kombinati, qandolatchilik, tamaki fabrikalari, non, yog' moy zavodlari ham salmoqli o'rin tutadi. Dushanbe shahrini mamlakatning yirik GESlari, jumladan Rog'on, Norak, Varzob va Dushanbe issiqlik energiya markazlari elektr energiyasi bilan ta'minlab turadi. Markaziy Osiyoning yirik shaharlaridan azaldan katta bozorlar bo'lib kelgan. Shu jumladan Dushanbeda yirik bozorlar, misol uchun Safaryon, Korvon, Saxovat, Koshonyon, Farovon kabi bozorlar xalq xizmatida. Dushanbe shahrida transport xizmati ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Dushanbe xalqaro aeroport

Hunar texnika bilim yurtlari, litsey va kollejlar mavjud. Keyingi yillarda Dushanbeda ko'plab chiroyli ma'muriy, o'quv, madaniy va maishiy binolar hamda ko'p qavatli turar joy binolari qurilmoqda. Misol tariqasida Millat qasri, Parlament binosi, Navruz, Borbat, Vahdat saroylari, Dushanbe, Tojikiston mehmonxonalari, Rohat va Saodat choyxonalarini aytib o'tish mumkin. Dushanbe shahrida Sadriddin Ayni nomli akademik opera va balet teatri, Abulqosim Lohutiy nomli Tojikiston akademik drama teatri, Mahmudjon Vohidov nomli yoshlar teatri, Davlat filarmoniyasi, sirk, Tojik film kinostudiyasi, Tojikiston milliy kutubxonasi, milliy muzey, Fanlar akademiyasining markaziy ilmiy kutubxonasi, Abulqosim Lohutiy nomli shahar markaziy kutubxonasi, qariyb 180 ta jamoatchilik kutubxonalari, teleradio kanallar va axborot agentliklari faoliyat olib boradi. Dushanbeda poligrafiya kombinati, Irfon, Adib, Ma'rif, Donish, Sharqi Ozod nashriyotlari, Tojikiston ensiklopediyasi bosh ilmiy tahririyati mavjud. Tojik, o'zbek, rus, ingliz va boshqa tillarda gazetalar, 10 dan oshiq jurnallar nashr etiladi. Shaharda sog'liqni saqlash va sport sohalariga mo'ljallangan zamonaviy inshootlar qurilgan. So'nggi yillarda Dushanbe shahrini sayyohlarning sevimli mavzelaridan biriga aylantirish maqsadida bir qator go'zal madaniyat va istirohat bog'lari barpo etilmoqda. Ustod Rodaki, Abulqosim Firdavsiy, Alisher Navoiy, Sadriddin Ayni, Kurushi Kabir nomli madaniyat va istirohat bog'lari shahar ko'rkiga ko'rk bag'ishlab, poytaxt mehmonlari va poytaxtliklarning marqib dam olishlariga xizmat qilmoqda. Umuman olganda, bugun Tojikiston poytaxti Dushanbe shahri nafaqat mamlakatimiz, balki Markaziy Osiyoda ham rivojlangan shaharlardan biriga aylangan.

qadrli tinglovchilar, sizlarning e'tiboringizga asalning shifo bosh xususiyatlari haqida ma'lumot beramiz. Asal insonlar uchun shifodir. Asal ham Allohning ulug' ne'matlaridan. Ayniqsa, musaffo bo'lsa, Ibn Sino tabricha, navqironlikni yoki yoshlikni saqlab qolish uchun asal iste'mol qilib turish zarur. Ayniqsa, yoshi ulg'ayib qolganlarga u bebaho shifo va quvvat manbaidir. U shamollash, holsizlik, asab to'qimalari kasalliklarida yaxshi davo bo'ladi. Ayniqsa, ozib ketish, oshqozon ichak yaralari kasalliklarini davolashda, miyani oziqlantirishda asqotadi. Hozirgi zamonaviy tibbiyotimizda ham asaldan turli kasalliklarni davolashda keng foydalanilmoqda. Davolash kosmetikasi radiatsiya tufayli paydo bo'ladigan nur kasalliklarida ham asal beminnat yordamchidir. Shirin nektarni to'plash uchun asalarilar har xil o'simliklarga qo'nishadi. Ana shu qo'ngan gullariga qarab asalning navi aniqlanadi. Turli navdagi asal sog'liq uchun foydali, ammo ayrim navlari muayyan xastaliklarda samaraliroq hisoblanadi. Asal immunitetni mustahkamlovchi samarali vositadir. Asalni ovqatdan 1.5 soat oldin yoki ovqat yegandan 3 soat o'tgach iste'mol qilish tavsiya etiladi. Asalni shir choy, sut yoki shir guruch bilan yeyish foydaliroq. Asalni qaynoq suv yoki choyga aralashtirib ichish tavsiya qilinmaydi, chunki 50 darajadan yuqori issiq suvga solingan asal tarkibidagi foydali mineral larni yo'qotadi. Barcha narsaning me'yori bo'lgani kabi asalning ham ozi shirinmi degan savol tug'iladi. Asal iste'molida ham me'yor qoidalariga amal qilish lozim. Katta yoshdagilar bir kunda 100-150 gramdan, yosh bolalar esa 30-40 gramdan ortiq asal yeganlari ma'qul. Ammo uni o'zboshimchalik bilan har kim o'zicha qullashi, bolalarni davolashda ishlatishi xatarli oqibatlarga olib borishi mumkin. Odatda asal bolalarga choy qoshiqda ovqatlanishdan 1 soat oldin, shuningdek ovqatlanishdan 2-3 soat keyin beriladi. Shunda bolaning a'zolari mustahkamlanib, ishtahasi ochiladi. Asal shunchaki shirinlik emas. Uning foydali mahsulot bo'lib qolishini istasangiz, to'g'ri foydalanish va saqlanish qoidalariga ham amal qiling. Issiq ob-havo esa asalning ta'mi, rangi va diga ta'sir ko'rsatishi mumkin. 40 darajadan ortiq haroratda qizdirilgan asalning deyarli barcha shifobaxsh xususiyatlari yo'qoladi va u oddiy shirinlikka aylanib qoladi. Asalni ruxlangan temir hamda eman va igna bargli daraxtdan tayyorlangan idishlarda saqlash yaramaydi. Eng maqbuli qorong'i va salqin joyda turgan shisha yoki sopol idishda hisoblanadi. Tabiiy asal vaqt o'tishi bilan albatta kristallanadi va sal qorayishi mumkin, biroq foydasi kamaymaydi. Agar qishda suyuqligicha qolsa, demak unga termik ishlov berilgan yoki shifobaxshlik xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz asalning shifobaxsh xususiyatlari haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Qadirli tinglovchilar, sizlar uchun tojik va fors adabiyotining asoschisi, o'zining bardavom asarlari bilan til va adabiyotimizga mangu hayot baxsh etgan ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumot

Ustoz Rudaki bayramining nishonlanishi tojik xalqining buyuk farzandi uchun faxr iftixor timsolidir. Fors adabiyotining asoschisi, jahonga mashhur g'oya va asarlari bilan somoniylar davri fani va madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Ustoz Abu Abdulloh Rudaki asarlari hamisha hikmatlarga boy, kundalik tajriba va yuksak she'riy san'atga boy bo'lib, bugungi kunga qadar minglab shoir va yozuvchilarni yetishtirdi.

Tojikiston Respublikasi Prezidenti millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon 2008 yil 6-sentyabrda ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludining 1150 yilligiga bag'ishlangan xalqaro simpoziumda ta'kidlaganidek, UNESCO qarori bilan ustoz Abu Abdulloh Rudaki tavalludi nishonlanadi va biz tojiklar uchun katta sharafdir. Ustoz Rudaki tojik xalqi tarixidagi eng yorqin davrlaridan biri bo'lgan. U xalq hayoti uchun do'stlikni tabiiy ehtiyojlar deb bilgan. U tojiklarning hayot falsafasidan kelib chiqqan. Shuningdek, ular tarix sinovidan o'tib, kundalik hayotning hikmati bo'lib qolgan va shu kungacha odob-axloqni poklashga, qalblarni ziyoga xizmat qilib kelmoqda.

Rudaki kuni nafaqat jahonga mashhur tojik va fors adabiyotining eng buyuk adibini sharaflash bayrami, balki tojiklarning 1000 yildan ortiq davom etgan adabiy, ilmiy, texnik va ma'naviy merosi bayrami, milliy tamaddunimiz kamolotidan faxrlanish kunidir. Ustoz Rudakining yuksak insonparvarlik g'oyalari mamlakatimiz yoshlarini tilga, adabiyotga, madaniy merosga, vatanga muhabbat, xalqning shonli tarixi va atoqli shaxslariga hurmat ruhida tarbiyalashda o'z ta'sirini ko'rsatibgina qolmay, balki zamonaviy dunyoda axloq va ma'naviyatning tanazzulga yuz tutayotgani, dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida umum insoniy qadriyatlarni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ustoz Rudaki kunining nishonlanishi o'sib kelayotgan yosh avlodning o'z qadr-qimmati va vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirishga, har bir Tojikiston fuqarosining yangi tashkil topgan davlatimiz taraqqiyoti uchun mas'uliyatini oshirishga yangi sur'at bag'ishlaydi. Qayd etish joizki, aynan Tojikiston Respublikasi prezidenti, millat yetakchisi muhtaram Emomali Rahmon taklifi bilan 2008 yilda UNESCO tomonidan Dushanbe, Moskva, Nyu-York, Berlin, Eron, Afg'oniston va Turkiya shaharlarida ustozning 1150 yillik yubileyi tantanali ravishda nishonlangan edi. Ustoz Rudakining tojik notiqligining buyuk namunasi hisoblangan butun dunyo tojiklarining barcha zamon va davrlar milliy qo'shig'i bo'lgan mashhur Bo'yi Jo'yi Mo'liyon qasidasi Abul Fazli Bal Ami Davati bilan bu somoniy amrini mat etib kuylangan bo'lib, uni kuylashning go'zal va mufassal ta'rifi uning bir qancha me'yorlari grafiklarida keltirilgan. Ustoz Rudakining boshqa she'rlari kabi bu she'rning tili ham go'zallik, soddalik, oqimga to'la. Shuning uchun ham Sadriddin Ayni Ustoz Rudakining she'riy uslubini saxli mumtani deb atagan.

Rudakining bu she'ri shohrat qozongan barcha zamon shoirlari unga ko'p iltifotlar aytganlar. Balki ana shu sodda til va shirin iboraning fazilatidir. Qayd etish joizki, ustoz Rudaki 1000 yildan ziyod vaqt o'tsa ham she'riy mazmun yaratish va tasvirlashning eng yaxshi namunasi hisoblanib kelayotgan ona tilimizda nozik va rang barang mazmun, shirin va diliga to'la obrazlar yaratishda juda tiniq va sog'lom didga ega bo'lgan.

Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon ta'kidlaganidek, Rudaki mohir haykaltarosh singari ona tilimizda mumtoz tojik va fors she'riyatiga asos solgan. Rudaki nomi tojiklar va dunyoning fors zabon xalqlari birligi ramzi. Xalqlar o'rtasidagi tinchlik va insonparvarlik, adolat va totuvlik ramzi sifatida abadiy mangu qolgan va qoladi. Qadrli tinglovchilar, siz tojik va fors adabiyotining asoschisi ustoz Abu Abdulloh Rudaki hayot va faoliyati haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.